ala ena mataka vinani kwa Liverpool City Church pina kasarwa lebo na kena to konitiko na nondanga una vina Congo rati kena weekend na ito kemen da verongo din domotiko ena bata bata ni venga ravi ongo baka kena weke muni nanda una nama kitiko mai baka vina vina kata kitiko eni baka lebo ki weke muni ena no muni nanda una nama kitiko mai ena ono kena walu na buku ni venga ravi ena mataka vinani kwa ena sali kaka muraki ongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 ondo venga ravi tiko eni kena weekend ena vivaro ito doko we come in ay bola mata vinak sa levo nando na nama kita leti ko nga mai ena we mata ka di waruai ya me ada pati ko nango na menta ka isota ver ko ndo mata leti kina wa ya ena ma da wakatu mai au sana mai waka mo leti ko i weekenda ongo nga viniana no ni ndo ni ben gravi ena ndo mo i vite serne di kalunga tani ganga tiko ni mo demanda kada vina no miti ko nga ena masu ena we mata we ngona ke sara ni mo demanda.